Asukzara, jadi nurut sama kerangka, monggo sorry, depan mana kerangka. Tapi kerangka ini, kerana kogrok pandan ayah petangkro, kerana pungni damdik tu mui nisib eshotiwa, hanya kerang panda. Pungni damcil tu mui berici eshotiwa kerana mana sila sila panda zainok, di bawah damcil ni wo, cokring panda kerana mana, sarik ni panda wo, pulang ni kerana mana, habani kog panda, abni jagulah kerana mana. Saroti koloni korango jatuni reserve mong. Kanambe ke kanani kogrok pandani ayobatangro akashbani agartala. Obnole paikha tini horni kogrok panda jotuno horkaham.